0: Ja da, vi var en tur I Bergen da med Gabrielle og fem fine frøkner, og nå har vi fått besøk av en flott frue, får vi si, Kaja.
1: Absolutt, og vi kan jo begynne med da å vokse opp med barnetog og potetløp på Kongevink. Det har du og jeg gjort, Ida, men det ikke alle som har den bakgrunnen, for hvordan det å ha vokst opp I motemetropolen Paris og oppleve 17. mai og festglad nordmenn med ketchup på bunadskjorta for første gang? Vi har fått besøk av fransk-norsk komiker Cécile Moroni. Du trebarnsmor, grytidlig oppe I dag.
2: God morgen.
3: Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer med dagen. Mange kjenner deg fra humorscener, men også fra Instagram og TikTok. Og vi liker jo å si at 17. mai en spesiell dag da, med brus og is og pølser. Og, hva synes du om 17. mai?
2: Åh! Det et veldig langt spørsmål, men jeg skal prøve å være to the point. For det første, jeg elsker Norge, og jeg blir tullet og glad I Norge på 17. mai. Men jeg synes det så mye som motsigelse. Jeg opplever at norske foreldre opptatt av å gi en sunn oppvekst til barna, men akkurat I dag så det fri frutt på pølser og is. Og det jo helt koko. Altså, vi jo naboen som på litt som is nummer 10, kanskje akkurat nå allerede, liksom. Det litt sånn fascinerende. Og en annen ting jeg synes veldig søtt litt sånn at Norge veldig patriotisk og stolt av tradisjoner, det liker jeg. Og du merker at det en slags stolthet I å stryke, begynne riktig og ha alt på stell. Men med en gang du går på sånn, du et skolegård, du ser pappa til Fredrik konkurrere med pappa til Preben, og de hopper I potetsekk I bunad. Og de vil helst ødelegge bunad og vinne det løpet.
1: Ja, det viktig på en dag som dette.
2: Enn å passe på bunaden arvet av farfar.
0: Men hvordan var dette å oppleve for første gang? Fordi at du har jo opplevd det noen ganger, men første gang du opplevde 17. mai I Norge. Husker du det?
2: Så jeg har vært I Norge I 16 år, og det et godt spørsmål, for da kom jeg, det var før jeg hadde barn, og jeg bodde på Soliplass, og var veldig overrasket av konseptet russ. Det husker jeg at jeg syntes det var spesielt. Det første var at jeg fikk beskjed, de feirer før de tar eksamen, fordi det som man gjør I Norge, man bare koser seg først, så tar vi innsatsen når tiden kommer. Så det skjønte jeg ikke helt. Og så synes jeg det var en rar blanding av at russer var åpenbart komplett på litt sånn nærspill, og barna kastet seg for å få kort, hvor det stod noe veldig drøyt på. Og jeg var litt sånn, for et rart møte av generasjoner her. Det var det første jeg tenkte, og det andre jeg tenkte var også at jeg synes det var så utrolig hyggelig at man kan hilse på kongen. I et fransk ord, det noe rart å marsjere mot en balkong hvor kongen vinker. Det ikke enda opp så bra med også konger I Frankrike til slutt. Og jeg satt så pris på å se den sånn ekte kjærlighet til Harald. Og det synes jeg var litt interessant I et land som kjent til å være så fremoverlent ellers. Og være så glad I akkurat den tradisjonen, det synes jeg var interessant.
1: Du har en indisk venn også. Han ble veldig overrasket når han kom til Norge. Var det ikke du hadde en utenlandsk venn som kom og trodde at det var sånn I Norge hver dag?
2: Jeg har en god kollega fra han en innsiad alumni. Uansett, det helt riktig, han var så søt, fordi han kommer fra Sør-India og kom til Norge for første gang til 17. mai og tenkte, og med den kulturen ikke det jeg tror det var. For han trodde det var som en vanlig dag I Norge, men som folk pratsomme, og det skjer mye på gatene, her kommer jeg til å trives.
1: Ja.
2: Og så flyttet han til Norge, og så fant han ut at det var ikke helt en vanlig dag I Norge likevel.
0: Han bor her ennå, eller?
2: Ja, han blitt kjempeglad I Norge fra andre grunner, men jeg tror han skjønte mer at han hadde flyttet til en silent retreat. For å si det. Ja. Mm.
1: Du lager ofte parodier på norske mødre og franske mødre på Instagram. Hva den store forskjellen I dag, vil du tro?
2: Altså, der synes jeg at norske mødre litt franske I dag, for de drikker litt på dagtid. Jeg vet ikke hvis jeg kan si det høyt på radio. Men I fjor var det veldig mye litt sånn, vær forsiktig med drikking og barn. Og det skjønner jeg, det må ikke komme feil ut. Men av og til når du hører 4 timer på korpsmusikk, det litt deilig med et glass vin da. Så akkurat I dag tror jeg at norske foreldre og norske mødre kommer til å være litt franske. Og så det store forskjell selvfølgelig på mange, mange nivå. Jeg tror vår nasjonaldag ganske litt kjedelig, det som militær parade I Frankrike. Mens vår nasjonaldag I Norge veldig liksom med barn I sentrum, så sånn sett det stor kontrast, fordi I dag det på barnas premiss. Så lenge barna har det bra, så har vi det bra.
0: Mm. Og så stilt så kommer du inn her I sånn fransk eleganse, synes jeg da, med veldig riktig antrukket I norske farger I dag. Men hva synes du om bunadtradisjonen, og ikke minst menn I bunad?
2: Ok, det kjempegøy spørsmål. Ok, bunad tradition fascinerande. Jag förstod fort att alla detaljerna inte tillfällig. Där vi gifte oss, mannen min är från Vestfold, han är från Sandefjord. Han hade inte bunad och där vi gifte oss tänkte jag ska ge ham som gave en bunad. Och jag förstod fort att det var en som hel familj som skulle involveras I för den biten skulle arvas av farfar, mormor skulle stricka de typ av sockna. Så jag förstod fort att det är så mycket regler. Du kan inte bara skaffa en bunad sån. Och det syns jag lite imponerande. Jag har lust på bunad av och till tänker jag. Jag får impostörsyndrom med den aksong jeg har, tenker jeg, kan jeg gå rundt I bunnen med Absolutt. Den slags aksong? Jeg jo norsk statsborgerskap, og jeg spiser så mye vafler og pølser og brunost at jeg ville påstå at jeg kanskje fått inn en bunnen en gang I året, men jeg vet ikke. Men det andre du sa var menn I bunnen. Kjempesexy. Og jeg vet ikke hvis alle enige med meg, men ikke mannen på radio klokken 60, men det kjempesexy. Og jeg, ok, så mannen min kom med en norsk bunnen da, til et fransk bryllup. Han fikk så mye uppmärksamhet av alla gästerna att jag blev nästan lite som sur till slut för alla skrytta på rumpa och på brösten hans och se på det ulle där ja jag lite som där man min slut med det här han hade tidens fest och han kom med den flotte hatten så den var spot on på alla bröllopsbilderna till vart I Frankrike var han the Norwegian guy så jag blev lite som okej, det håller han får gå I vanlig kläder nästa gång för nu blir jag lite irriterad
0: checkasen från Sandefjord
2: ja från jenter 20 till bestemor 80 eller väl liksom kan vi ta ett bilde med dig jag är lite som någon I kudde där så jag syns det är väldigt pent ja det syns jag inte så lätt att riva av kanske men väldigt pent
1: du nu ska jag inte stressa dig klockan den är 6:50 du har tre barn under är de 8 år
2: Ja.
1: En äldste man
2: 8, 6, 5 ja.
1: 8, 6 och 5 är du på ska du hem och väcka upp gängen nå?
2: Ja för de jentene går på den franska skolan så de ska gå tåg I år och minste man blir med oss och heja på
1: Åh, det blir en väldigt fin dag
2: de har glädjat sig väldigt min dotter har övd I timesvis på du vet den sången Norge I rött vitt och blått Och den är lång.
1: Ja.
2: Den är lång. Och hon I mitten fortsätter att synge urettfärdig över landet. Så blir det som jag tror det är furet verbit de säger. Men det är kosligt med urettfärdig. Det är lite gøy.
1: Absolut och sonen din han tänker att det är han de firar idag.
2: Ja för han hade en bursdag för igår så han har fått sig ett litet nok till att tro att hela Norge stoppar upp för han.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Och som trebarnsmor en travel dag också, inte sant?
2: Absolut, men jag ska ta mig ett glas vin om inte allt för en grej där och detta kommer till att gå så bra.
1: Det kommer till att gå helt nydligt. Tusen tack för att du kom hit, Cecil Moroni. Gratulerar med dagen.
2: I lige så gratulerar med dagen. Hej Norge!

0: Ja, den här låta skulle jo egentligen ha ett väldigt mycket kortare namn. Ja, ja, ja. Men alltså Norges Eurovision bidrag I år kom han I forkjøpet, alltså Jonas Love, så då måste Ramon tänka nytt.
1: Och jag bara du tuller. Jag slipper låten min om bara några veckor. Vi må ändra. Men det är en otroligt lång titel, jag är helt enig.
0: Det är lite gøy oj.
1: Jag syns det är gøy på Spotify att man aldrig ser helt vad den heter och när folk kommer och säger det. Jag älskar den låten I den där soluppgång. Ja, den låten då. Så ingen vet helt vad den heter, men de har hørt den och det är väldigt gøy då.
0: Vi ska aldrig gå hjem før soluppgang den han sangen som är en del av Ramon sitt siste album Ramuelo.
1: Detta är den sista låten vi skrev till albumet. Vi hade på något essensen av Ramuelo och så manglet vi den ene liksom sommerlåten som är fyllt med liksom lite klischéer. Men så drog vi till Gran Canaria och där lagde vi den. Det bara det där fick vi det till på något sätt. Men texten var väl egentligen bara inspirerad av mina sydenturer och vara dra till Spanien och besöka familj. Ja. Pröva att få den lilla essensen för norrmän älskar ju syden.
0: Och nu är ju vi ska aldrig dra hem för soluppgång I lista I P1 så betyder att det är väldigt många som ska höra den på radio. Vad syns du om det?
1: Ja, jag älskar. Jag blir alltid väldigt kry av och blir lista och speciellt på P1 fördi att min svigermor är liksom fast lytter till P1 så jag känner att du alltså folk vet ju inte helt vad jag gör, ikke sant? Alltså familjen min är lite sån ja, du synger lite då, men du ska inte börja studera lite. Nej, de säger inte helt det då, men lite på något sätt. Och så är det alltid deilig att när jag blir listad på P1 så är det sån fy fan, nu har du fått det till. Nu har du fått det till, alltså nu är det på radio också.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.